0: ẹgbẹ̀dúà.
1: pray.
0: gbogbo ogun àìrí tó ń jà mí.
1: invisible party fighting me.
0: dá mi dúró lójú ayé.
1: stop me physically.
0: olúwa ṣẹ́ wọlé.
1: wọ́n lọ kọ́ gádà
0: bàtò. ẹ bá ń ṣe ogun àìrí.
1: kọ́ gádà bàtò.
0: gbogbo ogun àìrí.
1: every invisible party.
0: ló dá ayé mi dúró.
1: ẹ
0: wọlé.

0: yẹ wọlẹ àti ọtí ọjọ mari
1: iná
0: gbẹ jáde lára
1: ẹyí
0: pọlẹ kan
1: o sọ
0: pé kí láyé dàbò mi
1: tí o
0: jẹ kí olóore rí
1: mi bẹrẹ bájọ lọ tó sí mi
0: iná ṣídà
1: fayari
0: mọgbọ
1: yọbọlá
0: lórúkọ jọ
1: dàbò mi yẹn
0: iná ṣí.

pàdé nù pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ dẹ̀ rí kàn. Ìyanu ojú kọjú. Phone number mi lele. 07033 6 0 5 6 5 4 Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojú rere Ọlọ́run. God bless.

Lagos Sport. Ajá balẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà ń fọ́lọ̀ onígbàrọ̀ gudu. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lagos Sport. Aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutuku máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lagos Sport. Wos, magọ, mafọ, gbéra, makẹra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu, tó dùn, tó tún ní gbogbo ọ̀nà.

0: Legend FM, ìmọ́lẹ̀ tó kárí ayé.
1: The Top Clock.
2: Ago mẹ́sàn-án ti lù.
3: O fẹ́ràn oúnjẹ, kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúnpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.

0: Recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Oorun dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi?
2: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Ìtọ́wò yìí yanrantí, kí ló wà nú ẹ̀?
2: Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o, noodles aládùn ti wa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní rí àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.
3: Ayine, what happened?